0: kapia. Tunapala.
1: Simba Taxi.
2: Kale, general Simba Taxi, general Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Uzayo gena?
3: Nyabo.
2: Gena mzee, Simba Taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Zonji kuata nyobu lechi. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Duani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Patobe ewa, neguendi de. Tutambuli yao, Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka metu, use.
5: Okufawusi.
4: Nange tulabila wanda njine tutu. Mama koni tukala kate paka.
2: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gee.

0: sagambi enti naba mwana gwe
1: oluma lokulya ukendoke ina roza kumpeo ngana yesebote
0: waya ayo joni gwa

0: Nyoa shuman sega watinkurugaho nuwa kureta mama na tata tinkubas.
1: Nanye ni mbakundi la kimwe. Mwene vinyankole vine bihango, ebibune bihango. Yee, wabo mnyankole koryomu isiko nekibune kihango. Manyangu ni nkukunda. Ha! Ni mbakundi la kimwe. Wada wanyankole. Murio, murio, murio.

0: Anyumirwa kumupira jango la begwe kuchado na siwarimba tukiride wao. Awebu sujundo za mwenyeze za. Chadonde chimabu satu VIP ne VVIP nju kulete de teri kupa parapase teri kwe sudia kulete de chetu itumuru nendiri mbubana ba mama. Tujitumie Super Friday rudigido kudigi dabu digizi kudigi dabu digizi kudigi dabu digizi VIP ne VVIP ruparatipo rubaranyosi kirizo bagano mukambodi zendiwo betika Uganda bongere kujukisanti soko vanonyeko www.betika.ug audience avazo nabazino kuva mipira juna mawanga guna audience ava zona bazirino kuva mipira juna Kochi sari, kochi sari, yobi tege debi togede. Ni obori bichi kochi sari.
1: Atusa, mano yo. Manange barabu siza, muli mutaba, uliriza simba.
0: Mukwano guange CEO. Owe ugerere ugavo cha devi. Uyo mufaransa.
1: Anjumiro kandali sisi.
0: Sita, biri tanu tanu, stacherabu biri semash, okay. VIP ne VVIP njukule tede sagara ukube parapase sagara kwesuri ya gamba chari wancho mukambodi ya gambie VIP ne VVIP mwungu ashira fo gambo tiye mpere riba likura kwengo tumbo de mchimada cha mkuru Faru uriotia buwana mbo